0: Homla homla okenu sando ima omlo ni meloaye agoma ipa poko jable o agom to emi gba okun nu miawe sando ahwan mo mi solo demi vola kwa vo de miawe sanda kwa va sonu demi awan vo de miawe demi ni tugboji
1: amazaro